ababa wa fefefe ni wo to ni nipadua de ma mema e pa ahunyade di sika ni ejapade di ahunyade bebra na me kra yura ho ama no ene akoto aso kwa ji sika dro na akenu mom da abedi ma bia ka o jesu ana wa jini bum e ba na ba bum wo di adini bum wo wa wa bum ewrade hwa wa ankasa ho de soso menia bible ni se wo dipenya wiase ejapade nyina na ohwere ne kra Menim gari bia wo sisuwa wo ton ni pedia di ma wiase epa hunya di di ejapade bebre ene nshaka urade se ya go chefom se ya gari chefom se ya takwa bote so fat falfum wo ni se wiase ni nyira ya de dia wo ke urade asam chere na no wo ni se ene wo chef wo se se dia wo wi pick wo body se tetetita o wo nine half as nyina na so na oni kunu me makase ya bankman just a two weekend mpaifu atitire abrofei once some market o and it when the assembly na so nshawrade e wosha na wosha fiansie na bush from nigeria mu because a christian matter for to twist or see what boy any hand hota ti ade aboa no be no babinia konfanachi kohwe na wu wa mo chere wono sane awiye na wu ya word bi wo konfanachi menu yesu baby ma wura o once me do we sika fu adi da hoto hweto hwe guinness list ya hyehye furu mu ma enye easy Na bombia mekoto se yeshegu bolem yani adi moja sha hansuo sha wo ye dan wedi na me sha bombia pampam mutum se kombi funko a enkoko ayatoto awuro so atwe ne sura fa ne to achia fo hata noa ma bro enye easy hona bo se wo jollof mu jollof ni yeshegu bolem a na mu se wiase nye de e hona me ko ho capsules ma ko makko 2.8 na se ye nyafo de ye num nura kesi eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra ka crack Eje duro so aya trotro paracetamol ni awi awi ne chloroquine bi di ama esika for pressure no akwa 72 na wa dem di eya esa no pa mi mi no de no na shaka urade se wo sika ni wu wo ye ni zu eni te urade busa solomon se de na wo pe wo se urade ma mi nyansa na ma mi nim de eni hurumu bo se kese ba urade ena no pe bo se fa ba ofo yakopon ofo se ka ye mi no me de urade se sase ke de na ye be pe fre urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yempe wo sura hidi ene ne train first ene jini for dia ne yepe ne first ene ya pe nyansa le wadi no kura ba urade obi ya pe so nya ne ho ansa wetena sesa wo ye cancel na hwe jidi for ye ba ye musa train ya blabo ye musa kronkron ye ye ba so enti na we

yawo dia dia me pese me ma otiase na no pa ni sei se ene na yawo dia wo kena de enyawo dia onepa bia no wo asase wesu obetum je ne sase ne bo se ono de obekirebo se atemuda na ema ya wo wo ho sansa wo ko Hebrews chapter 9 verse 27 na Bible ne se e da ho owo na che wo nipa watemu onyakopon wo so da wo ebra no ne don no de nyakopon wan kanfa nka ho ene ti da biela da ye frane ne no na esami no omie no se yetwebe yewrade asem sansa Bible ne se wiase ni mu akodoko no de nyina etwa mu no betse mu no se ni betra akwagiem ei ebra so obanwe che wo sema nche ya no de wiase na dro ne de akodmi na se de wiase ni umrika no wa momo de so obega ne wachi ama wiase na ubedi de wiase ne konachi dia ene de mi ni ya wo mpen kwagie wa wrade ene ti na first chapter 2 thing to say man yase da ewo wiase pay yam asem na se fo yakopon ade wase obro no ne wadon kokwa yankofa so wahwe ma chepato ye abeshia ye babeti ye jankanum nyina abu anim sa wanka sa wako ene adwe nyina so wonsi ya ebebe etumi adira na opie ma oma etumi ayishira oma sa wade kese wa yama ye wadum ti amen odofo ye bompa ye wie na urade asem no ene de toaso na ye nya asempa na free first john chapter 2 verse 15 to 17 eho yase men na no ene bahwehwe nyasi sokas abusan ba hwe afie mo ba se nine gros ko ne ko gros ba ko fito so ne ye de nipa hwehwe na se obedi ye nanso kwai aso obenya urade nchan ne de menia onipa mpa kire kwai pa kra na de mbe pesa me ma nyina ne wiase no fa ba bia wiase na da ho no enya de a wankasa wo de ba ko ba bia because ye wesika fo ankasia ne adefo ne anudie fo akentren bo afo a enna ye to ye ne ye ho se sika no sika ene a honya de ne agapade tume ji onipa nkwa ankena la power no nyina da so tiase alaji galba no poko transport no kumase fie bi de aduana bi de aduasa eso eno mun nyina gya ho adwaye kura wo fie ho ne yefuru yamfa nhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 Bible no ka sɛ bi wose sɛ obi nya ne ho a mensuro na nem nyam so dɔso a emo ho esa sɛ wo wu a wamfa nkɔ na nanim nyam ne n'agyapade kura obi nya ne wasase we so ne yemfa ni n'akyi ɛne ti wo ti asase wurade bɛmu a wo pass me na de pa eni po no kasɛ ne nua nipa kura ne ti we so no ɔdɔ ɔmfa ne mini an obi a ne wa wu a me yase sɛ n'agyapade di adi n'akyi ne dia ma ne sɛ wamfa nkɔ gya ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wo hwe yi wo no kasa ne nua nipa kro ne tuwe so no o onfa ne mini an obi a ne wa wu a me yase sa na japade adi adi na chi ne dia ma ne se onfa nko ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wo hwe yi na enye ne pen no no na ono wo ba ba sia no ne fie a wasi talazo wo guni sika wa sai ne no e betumi ato mesi ne na me gira ho na ma tem ne se asasem 7 days na the poster from ba ho ni atro call ni atro asia announcement na me ben me hwe pick ya ye ma wable mo picture ni dia from na best problem me hwe date na no pa edi ba yifuru na ochi ben me anopa na me wo ho na dia ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall no kura wato no anke ye besia furu no wom ya ma no so ni krom ka wea side wo biase na da se ba me ho se ni pa kura de wo wiase dafo so Christian 5 verse 15 ne se seven ni da yam no sa obi a na ne mobile ni chere ye first person ni a free one touch adia ne koba ne kom na nipa ne da ho no awu na funi mie no nyina ene ti first Timothy chapter 7 verse 6 ka se o se nya de ebedi ne nya de ebaroma ye ma so ma yen pe wo nya me so mpa kiri kwan ene mra tie ne maba wase da bi ewie ye bre mu nkwa like tinketi especially ye ya ye wo ye 1975 wo kono ene ye ye pese ye fo so nya sika ye ma me no me ye papa no mu pantumi nya bi ya na ya yoro ho sam se ene akra nya 20 years o pese o si abrosan ye to so 9 shaka wadidin ne nanu pai so betie nkwasi asem ye ba wonchan ya esa paul kasasa wose anke munhum nkwasi asem mu ma me kakra menia so wo awuni mnyansa wo betie ye nkwasi asem ye ma me kakra na odie nkwasi asem ye bobra akobo se da che be wiye oye pa enkwana kitin kitin nanu anwo besi bi achi woni panu penyu wo mkra ye 24 years etie ina ni papa pese wo jene wasasi we sho Kwame Nkrumah na beji Ghana nyina to ho. Ye campaign for ji Ghana to wa Kwame Nkrumah is super A1. Na so Ghana at 50. Amafo di mo every nam refreshment and kasi tutu to champagne so. Ye hu se Kwame Nkrumah timbi. Eno na wese menu mi ye no ye hwe ne ye hu se. Menso menu mi ye no se kwa danne. Na so okira ya nsori a. Enko nta ban ni assemble ne Yesu keka kire urade. Na ye japade ni ya wonyade na ye pri bebre be no so e be ye hwan dia. Menia bisa ho se se mobile phone ye kura wo koda wo ne wo kira wa nsori a san no me ni nyina ba ye hwan dia sika eye urade dia eye urade na odi che uko hega chapter 2 verse 8 ya bible ni se urade na sika ni dwetwa wo no ono odi che eni te ye nya wa dwene se obe pri bebre na wo dia pe wo ye die wa urade nsem

0: fire touch onya de kawa ne butrim sa sofo na ma wuti yade fiti sa brade kwa ahoto ade ahoto wuda eniti aye susu chenche susu di sangani kere susu ye kwan urade a chiri kwa odunfo ogunfo bona ye adu akopon wo brade ne bibi ishenke urade
1: amen
0: ukwa kristian testre yankai wong osibi arwa ne bra wonu yakopon ahye na odi ayi den odi ato wonye sa na urade kai Isaiah 46 10 say eble sem na ye ena me urade metie won maboa wo nye sa na twa enti se wa antwe wo yakopon bre e wa abla boda na sa osu be fo sanchane wodi america sister ba ei ye urade sembo bibia sofu bi akwanchire ma aburu dansuman apunachi ho sofu bi ma na akwanchire se wonko top tabs nyamwa
1: kedim
0: ijenge sofu no kwa ho apunmu twa ho otaka wanitira nye third was o chickens ba eja ma mi hwem ani tia na ye ne se na nipo around ina ni baba no ho so no na ye tia ma mi yam ye tia ne yam ye tia ne yam ye tia ne yam na puisu efiri ne no mba ne no sem danso ami papa mi nua no kristo tia tia na tia ye su kristo ne ne se no ha ni fu atrofo bebre baba tia ye pa enya difu nyina na ye difu o ye wo obi a wama wama kwa ji nulo ene kanino majishi nifuano ha na wama shi wama chwe nipeti wama chwe saanko fwane ene wama shi coat aje kareka botai ato bishop ato most reverend odifuwa jeremia kurano ya freno uko jeremia na jeremia chapter 1 na uko wa awa yatro ho odifuwa jeremia mebwa nye saani yatro jeremia kurano onye mejo prophet you ene uba gana ha uko jeremia wana kai hona ho kesia na dane chi wana etifia sem no esoro ho no jeremia sem biye na chi wono ade na atregu akesia na kesia no
1: ha odifo jeremia
0: ho odifo jeremia roma yesa na yachro yachro mus
1: debi
0: hi
1: montre
0: jeremen prophet
1: debi
0: na komase fo komase kusem Isi chichi nye na chati kumasi ni eko fomu
1: Eko
0: Enkrafo nshio bablo Efi se kurono omu timuno Adadia ni ho
1: Demi
0: Se kumasi ni e Bududuwa na yo omu juma Kasi Ifuwa ni bipa fwa Because ife nye Wa bilia kwa Eye duwa otemba Eti wasole tre Na wako duru tema 32 Se Wako ya no Opo 5 Obe duru fi obo 10 Ishanke urade.
1: Amen.
0: Na bre lo die agbrum. Na krase teni because bre ni pe nya ma o Yakobon ya all night.
1: Amen.
0: Yesha Bible. Won sha Bible ba kokora. Eti adifo ne nyira hu se. Wo se Yesu komasi asira kogu.
1: Ah obi a.
0: Enya
1: ko peska.
0: Wo mo mo nsha komasi kogu nkra.
1: Won ko peska.
0: Mi wasofo akese kese won kra komasi ha. Wo mo nsoli agu. Wo ma kogu nkra e bi ku 400.
1: Won ko nyom pension fee.
0: Woma trase abubu na hu se komase fo ni ase ate e wa sofo tie na tie na tie enya di fra urade mu first kings 18 21 to 22 kai wa mami ne ye fashion bi wo ne ye ma nipa hu se se kase obi ye odifo a enya difo nyina ene ye urade dia ye wa ba le difo wo ho First Kings chapter 18 21 to 22 kai ho mam ye wi ana yakohwa de o as 16
1: First Kings chapter 18 verse
0: 21
1: to 22
0: to 22
1: first must say Elia ne Baal asofo
0: Elia ene Baal
1: asofo
0: hallelujah
1: hi
0: na che say asofo juma na ye ye nmpo no enya asofo ne nya ne fra urade o ya wo wamba ye bo wo mudi se asofo na so wo ye bala asofo ya bo nsama yusubi

0: oh da wo be hwe enipa yi sem ba kono no wo di tv no bo ba bi a wo da na wa double ne sumie no nsha gawrade no de ne fu na to ne nchen wo hwe tv no wo san ye test message no san wo sabo ube wa ne sa ufu no e wo sabo wa da agya no tv no so wa da agya no o kwada no wani hwa soro wani baba ho so no na wa butu wani baba ho so na wo da wo nchem wani baba ho so na wo da wo nfin mu hallelujah
1: amen
0: e kwankro wo fa so a wo da na dwono a na wani hwa soro a ofe wani baba ho so na fe de wachi na hwe wiom no wa hu e ho no kra sai urade si wo ku a anke wo wo hefa anke wo wo hefa wo utie me hallelujah
1: amen
0: eti bible on the say emfa wo kina e wa wa wo
1: na nim de dan be wo
0: e dan na wo komu no unim de ba de
1: be wo
0: e be wo
1: ase mo bi nyu aye
0: hallelujah ti asem ni ye
1: nyanya wano
0: asase a yete so ye mbo bebre uko job chapter 14 verse 1 down bi ho ne yenkan asem bo job 14 verse 1 down job 14 verse 1 down yen fa asem bo ho dipa ye mbo ye Job chapter 14 verse 1 to 3. Chron some the can symbol.
1: It if as mo say, Job di onipa mbro ye hu abobo.
0: Hallelujah. Said ye nipa aye mbo wasasi we hu no.
1: Job di hu abobo no.
0: Job tenase. Edi hu abobo. We nyina munti na Job na yiri ka kire ne se wa hunya de ene we japade afiri wo nsa. Dome nyankopon. Nawu
1: ne wutreko
0: na su job anye
1: da bi
0: ade ade eti ne wanye efise wetena si no bu nkonta na oshuhye independent tina wo modi kan e wonanim hallelujah
1: amen
0: oshuhye Moses nom
1: oshuhye no
0: oshuhye Adam nom Methuselah nya 900 and something the highest
1: she
0: sister nine san to aso e ka kakra mani nya 1000 nya ntena wi ase
1: ko nya one day
0: hallelujah sis abacha ne so in the same yankopon
1: hwe
0: na so la similarity wo ku no ordinary kali sa no ma wei na o hwe go light said e no si so by
1: three
0: aye ku no no a
1: something mu
0: se job se tenasia bible se job edi wonipa wonipa wiase asetena ya utimi a yetimi ye kwa ye ba ye dwa ye no mu ya e kwabla ni nya emutuo bi chibule bu obi ka ho nyankosua mie no je emut ayi die wuro wura no aye ojira ho a ne nsoro no mamie nsa na brobo no wadi ka twi bi no san so se san man brobo nsia nhyanka urade na ekwa ne yamade ho nchen ho kakra no nhyanka urade owia no se aponchena mam ne mfe die nkasie shishim hallelujah
1: amen
0: wodi wi a no waje Guinness 2 bottles nhyanka urade weye ki wi a na ne wura fishan ko bawu aka wodi wi e no na nko akwa excursion ewo D5 emergency D4 baby enipa wu a yeso yesi ni sa so dan ewo confinement hospital ho ewo na nya mochin ewo na wu a enipa de wa edi ka twe om nyina akogu ubesia chance bi ubesia lo mi chance bi mi nimse ke edu na waya obo obo san chance no na ya bobo obo no etentene kurukuru bi ti se funa daka wunye wo se ye bua so na ade ne ade furu soro no ade fiti soro abesi fom na ya twefa na afuo ho a unua na ekọ no unua na ekọ no hallelujah
1: amen
0: kabla ne kwada no aso condition de ade a opeku ope bebi ye cool pa
1: se
0: fridge no dial train oh wey o dem ho de ese o dem ho o fridge akọ no enye nyunukura

0: The Proverbs 10:31. O kan sem bi. Proverbs 10:31.
1: O se otri ni ni anu yi nyansan di.
0: Otri ni ni nanu ayi nyansan di. Twaso.
1: Na tachirema kontonchi die.
0: Na tachirema kontonchi die.
1: Obetwa.
0: Eti otri ni ni die firi wonu mu ba. Ya sema man koso ni mpuntue ni nyansan. Tufo otri ni ni. Sha wo be bie wano a wano ne ye nkosuo mpuntuo ene afutuo wotene ni ni emia bie nano hunu ya no unsa tamrese ba ya pepepe na gana fo ye di esagu ye ti obi ashi eh atamisha ba de yawu yawu enye ye enye unsa mpa nso sanki ye he so David obeja Solomon ejapade no ofro man ni nyina no mbompa egu David so se urade akore isha o ya bofra mo ani nimdie na bi